Terdahulu pada 2 Januari lalu, tiga bekas wakil rakyat iaitu bekas Adun Bintong, Fakro Anwar Ismail, bekas Adun Guastanji, Muhammad Rizwan Hashim dan bekas Adun Cuping, Saad Seman, memfailkan saman pemula bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Undangan Perlis. Disebabkan komitmen kepada pentadbiran Negeri Perlis, Menteri Besar Abu Bakar Hamzah melepaskan jawatannya sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Beliau berkata, keputusan itu diambil bagi membolehkan beliau memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas sebagai Menteri Besar yang berbaki kira-kira setahun sebelum tamat penggal Dewan Undangan Negeri DUN. Tambah beliau, buat masa sekarang, beliau kekal sebagai Ahli Bersatu selain masih memegang jawatan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri serta Ketua Bersatu Bahagian Kangar. Abu Bakar juga menafikan dakwaan peletakan jawatan tersebut mempunyai kaitan dengan kemelut politik atau petanda bakal berlakunya perubahan dalam pentadbiran kerajaan negeri. Sekian berita yang disunting oleh Sofie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 Kanada dan Amerika Syarikat.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Und da blieben Klausen Globens.

0: Okey, macam saya, saya sebenarnya tak minat bola. Tapi untuk World Cup saya minat. So kalau macam saya, saya akan pergi lepak mama, order teh tarik dengan kawan-kawan, lepak, tengok bola. Dia punya feel tu, bila gol tu, suasana dia sangat best. Macam saya, saya tak boleh tengok kat rumah. Nanti saya ngantuk, World Cup yang tengok saya.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kuasa teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti sentiasa terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam pada itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara. Serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot, dalam satu temu bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,800.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi. Nasihat dan perkongsian menarik. Saksikan DGA Show.

17 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: pasukan dari rantau Asia, AFC, dan dua pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: 2026 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Marhaba. Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ish, manisnya buah limau yang bagi ni, Man.
1: Lan, limau tu memang manis, Lan, woi. Tapi yang tak manisnya, perangai hang tu.
0: Ha, awak pulang kata lagu tu, Man.
1: Mau ketak lagu tu. Dah makan, isi masuk dalam perut, kulit masuk dalam tong sampah. Yang luk camuk merata, lagu tu jangan tengok tu.
0: Allah, benda mudah je, Man, woi. Kacang, ya.

0: buang sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
0: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Portal sebenarnya.my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta, bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Dalam menentukan sesuatu dakwaan, semakan dibuat berdasarkan pengesahan rasmi daripada kementerian, jabatan, agensi atau pihak berkuasa berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Operasi Hospital Rompin dan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada pesakit tidak terjejas susulan rakaman tular membabitkan Perhimpunan Pekerja Syarikat Bukan Konsesi di hospital berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, langkah sewajarnya telah diambil bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan kesihatan tidak terjejas. Kementerian Digital melalui Pejabat AI Kebangsaan memulakan sesi libat urus sepanjang bulan ini bagi memperincikan cadangan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI. Langkah tersebut sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkenal serta meningkatkan kefahaman mengenai rangka tadbir urus yang akan menjadi asas kepada cadangan RUU berkenaan. Inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk merangka tadbir urus AI yang seimbang, praktikal dan kalis masa hadapan. Polis menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah berusi 4 serbuan berasingan di sekitar Kuching dan Padawan pada 3 hingga 4 Julai lalu. Dadah seberat 26.97 kg disyaki syabu bernilai 1.35 juta ringgit dirampas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Naga Chabu berkata, dalam operasi itu polis menahan 7 individu terdiri 4 warga tempatan serta 3 warga Indonesia. Kes disiasan ke Seksyen 39B Akta Dadah Bahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Angka kematian dalam kebakaran hutan di Almeria, Selatan Sepanyol meningkat kepada 12 orang. Kerajaan wilayah Andalusia mengesahkan penemuan 6 lagi mangsa di Los Gallardos. Operasi memadam kebakaran dipergiat melibatkan 150 anggota bomba dengan dibantu unit kecemasan tentera Sepanyol. Bencana itu turut menyebabkan beberapa jalan ditutup dan puluhan penduduk dipindahkan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cuba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nova Hana Sidik dalam berita Perlis FM. Guru bukan sekadar penyampai maklumat atau pengajar, tetapi juga pendidik dan pembentuk jati diri, yakni murabi. Guru memainkan peranan penting dalam menjadi teladan akhlak yang baik, menyisipkan nilai-nilai murni dan agama dalam setiap mata pelajaran, memastikan pelajar bangga dengan identiti mereka serta teguh menghadapi sebarang pengaruh negatif. Pendidikan bersepadu menggabungkan kecemerlangan akademik dengan pengukuhan agama adalah kunci kepada melahirkan generasi yang bukan sahaja berjaya di dunia, malah mendapatkan kesejahteraan di akhirat. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail sempena program MAIPS Peduli di Padang Besar Selatan, Kuala Perlis baru-baru ini. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalul Lail. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama sedang membuat persiapan bagi menggabungkan outlet Kopi 1 di Perlis sebelum penghujung tahun ini. Pihak Fama juga memantau cadangan pengeluaran produk rempah kurma daging Perlis sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan pembangunan produk industri makanan berasaskan hasil tempatan serta memperluaskan peluang pemasaran produk usahawan di bawah bimbingannya. Demikian disembah makluman Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Faisal Iswadi Ismail kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail sempena Majlis Santapan Malam Pengurusan Atasan Fama yang berlangsung di Kangar pada Rabu malam. Perkhidmatan feri dari Satun, Kuala Perlis disambut baik pelancong asing yang sememangnya menunggu pembukaan semula laluan berkenaan. Seorang pengunjung Asamama Ormen 52 berkata pihaknya berharap pembukaan semula perkhidmatan berkenaan dapat memberi kemajuan khususnya dalam sektor pelancongan di wilayah Satun, Thailand dan Kuala Perlis. Sementara itu, Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata pengaktifan semula laluan tersebut diharap dapat memberi lebih ramai pelancong ke negeri ini melalui Kuala Perlis sebelum meneruskan perjalanan ke Satun. Selain aspek pelancongan, pembukaan laluan itu turut menyelesaikan beberapa isu dihadapi penduduk di kedua-dua negara, khususnya mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan antara Perlis dan Satun. Pencarian bakat bintang kecil Perlis FM 2026 terus menjadi platform untuk membina keyakinan diri kanak-kanak, mengasah potensi serta memberi peluang kepada bakat muda untuk menyerlah dalam bidang seni persembahan. Uji bakat berlangsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra bermula 9 pagi hingga 5 petang ini. Menurut penerbit bintang kecil Perlis FM Nur Atikah Nordin, program mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan bukan sahaja dari Perlis tetapi juga luar Perlis. Antara syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun. Penyertaan yang layak akan membawa cabaran kedebaran Bintang Kecil 2026 serta kemuncak Bintang Kecil 2026 yang dijadual berlangsung September ini. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pengulas sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Okey, macam saya, saya sebenarnya tak minat bola. Tapi untuk World Cup saya minat. So kalau macam saya, saya akan pergi lepak mamak, order teh tarik dengan kawan-kawan, lepak, tengok bola. Dia punya feel tu, bila gol tu, suasana dia sangat best. Macam saya, saya tak boleh tengok kat rumah. Nanti saya ngantuk, World Cup yang tengok saya.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bersama RTM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Di Perlis FM, kami memainkan

PRN Johor, SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau, lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium bekas pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di A.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PMN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Uri, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Okey, ini Alpha Gang. 7.34 minit pagi, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ini. Nak mulakan dengan berita harian lah. Ini berkenaan dengan PRN Johor, sahat penentuan hari ini dari pentas ke peti undi. Ini selepas 2 minggu demam pilihan raya menghangatkan negeri selatan tanah air. Tirai kempen pilihan raya Johor ke-16 akan dilambuhkan tepat 11.59 malam semalam, sekaligus menamatkan segala aktiviti meraih undi lah, sama ada secara fizikal maupun dalam alam maya. Bermula 8 pagi hari ini, tumpuan terarah kepada 1,076 pusat mengundi. Ini bagi membolehkan 2.7 juta pemilih menentukan mandat 56 kerusi daripada 172 calon bertanding. Jumlah yang lebih kecil berbanding 239 calon pada PRN 2022. Segala strategi manifesto mewarnai kempen sejak 27 Jun yang lalu kini berada di tangan pengundilah untuk mencorak pentadbiran negeri serta masa depan Johor bagi tempoh 5 tahun akan datang. Suruhanjaya pilihan raya menjangkakan keputusan penuh dapat diketahui seawal 10 malam hari ini, manakala pemilih berdaftar dinasihatkan menyemak ini lokasi pusat mengundi, saluran lebih awal bagi melancarkan proses pengundian lah. Fasa penting ini proses demokrasi telah pun menyaksikan pengundian awal selesai pada Selasa lepas. Ini membabitkan 20,607 pengundi terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Raja Malaysia PDRM dan juga Pasukan Gerakan Am PGA dan pasangan lah. Sepanjang tempoh kempen, parti politik yang bertanding menawarkan pelbagai pelan strategik lah, memfokuskan kepada isu kos sara hidup, pemulihan ekonomi, peluang pekerjaan serta kebajikan rakyat. Ini dalam usaha memikat hati rakyat. Ini dibuatkan lah dalam akhbar berita harian. Kadang keluar mengundi lebih sesuai dilihat pada sebagai faktor yang pengaruhi dinamik persaingan lah, khususnya di kerusi yang bertanding lah. Kita harapkan yang terbaik lah hari ini. Yang dengarkan Pilih Safan di Johor, selamat mengundi kawan-kawan di sana. Okey, peraturan baru Bus Express tidak membabitkan kenaikan tambang. Ini kata APAD. Ini peraturan baru perkhidmatan Bus Express buka kuasa 15 Jun lepas bertujuan memperkemaskan pengkelasan perkhidmatan, memperkukuh penguatkuasaan terhadap pengendali tanpa melibatkan sebarang kenaikan kos tambang. Agensi pengangkutan awam darat APAT dalam kenyataannya memaklumkan kadar tambang Bus Express kekal seperti yang buka kuasa sejak 2013 lah. Walaupun segelintir pengendali ini kategori eksklusif dikesan menjual tiket di bawah kadar tambang minimum yang ditetapkan, sekaligus menimbulkan kekeliruan mengenai perkhidmatan yang sepatutnya diterima pengguna. Kenyataan itu maklumkan melalui libat urus dengan pemain industri di pengendali Bus Express turut menyuarakan kebimbangan amalan tersebut. Ini boleh mewujudkan persaingan tidak mampan lah. Selain ketidakseimbangan permintaan dan juga penawaran yang akhirnya membebankan pengguna dengan kadar tambang lebih tinggi, khususnya pada musim perayaan. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Kawan-kawan boleh baca. Okey, keamanan kawasan sempadan mesti jadi kenyataan. Ini di Bukit Kayu Hitam, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivikarul menegaskan keamanan di kawasan sempadan selatan negara itu tidak boleh sekadar menjadi harapan, sebaliknya mesti direalisasikan menerusi komitmen bersama kedua-dua kerajaan. Beliau berkata usaha mewujudkan keamanan menjadi antara agenda utamalah yang disetujui dalam perbincangan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena lawatan rasmi delegasi Thailand ke Malaysia. Walaupun banyak perkara berjaya disetujui dalam pertemuan tersebut, keamanan masih menjadi matlamat penting lah yang perlu diterjemahkan melalui tindakan lah. Hanya satu perkara yang masih perlu direalisasikan, iaitu keamanan. Dalam perbincangan tertutup, kami berikrar bahawa kedua-dua pentadbiran akan berusaha sedaya upaya lah untuk mewujudkan keamanan di kawasan sempadan negara antara negara kita lah sepanjang tempoh pentadbiran, katanya. Kita tidak boleh sekadar mengatakan ia mungkin boleh dicapai, sebaliknya kita mesti memastikan ia menjadi kenyataan. Ini katanya lah ketika berucap pada majlis pembukaan jajaran baharu laluan baharu menghubungkan Kompleks Custom Immigration Quarantine CIQ Sadau dengan Kompleks Immigration Resen Custom Quarantine dan juga Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam bermula pagi ini 6 pagi. Alright,
7.39 minit pagi, kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara.

Irama Syiha Zikir. Geng, nak kongsi lagi lah berita luar negara dibuatkan dalam di akhbar ini. Berada dengan Laut China Selatan perlu kekal sebagai perairan aman. Ini Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. menegaskan bahawa Laut China Selatan yang kaya dengan pelbagai sumber biologi tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya, perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina PNA melaporkan Marcos yang berucap semasa resepsi diplomatik sempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016 menggesa semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomatik, diplomat dan juga rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta mendaulatkan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan juga kestabilan. Kami memegang satu keyakinan yang mudah tapi teguh. Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi medan konflik. Mesti kekal sebagai laut yang aman, menggalakkan kerjasama, memupuk kesaling hubungan, sebuah kawasan perairan yang menyara kehidupan, menggalakkan perdagangan, melindungi kepelbagaian biologi marine serta menyatukan dan bukannya memecah belahkan negara kita. Ini dimuatkan dalam Akhbar pagi ini dalam berita harian. Dalam Metro, berita luar negara global, Mufti Besar Baitul Muqaddis dilarang masuk Masjid Al-Aqsa selama seminggu. Ini di Baitul Muqaddis, tentera pendudukan Israel mengenakan larangan selama seminggu pada Jumaat terhadap Sheikh Muhammad Hussein yang merupakan Mufti Besar Baitul Muqaddis dan Palestin merangkap pengkhutbah Masjid Al-Aqsa. Ini daripada memasuki perkarangan masjid berkenaan. Agensi berita dan juga penerbangan Palestin Wafa melaporkan terdahulu pada Jumaat sumber tempatan memaklumkan tentera Israel telah menahan Sheikh Hussein. Ini sejurus lepas beliau selesai menyampaikan khutbah dan mengimamkan solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa. Susulan penahanan itu, pihak berkuasa Israel menyerahkan perintah larangan yang menyekat beliau daripada memasuki perkarangan Masjid Al-Aqsa bagi tempoh satu minggu. Ini dalam Metro. Ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada tahap yang tinggi. Ini di Istanbul, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada tahap tinggi. Susulan serangan baru-baru ini ke atas kapal-kapal dagang. Ini lapor Anadolu Agency, memetik agensi operasi perdagangan maritim United Kingdom, UKMTO, pada Jumaat. Dalam notis yang dikeluarkan menerusi pusat maklumat maritim bersamanya, UKMTO memaklumkan laluan selatan melalui laluan air strategik itu telah diperluas dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Walaupun berlaku serangan tanpa provokasi baru-baru ini ke atas kapal dagang, pelaut diingatkan supaya bahawa laluan selatan di Selat Hormuz telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik. Pusat berkenaan turut memberi amaran kepada kapal-kapal yang melalui kawasan itu supaya menjangkakan panggilan radio menerusi saluran frekuensi sangat tinggi VHF, ini very high frequency, daripada pasukan tentera laut serta sentiasa berwaspada terhadap kawasan bahaya ranjau laut yang telah ditetapkan. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sidar. Anda boleh baca juga dekat sana lah. Okey, geng, kejap lagi kita kongsi lagi berita Piala Dunia FIFA 2020.

9. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Karasan Muhammad dalam berita Perlis FM. Guru bukan sekadar penyampai maklumat atau pengajar, tetapi juga pendidik dan pembentuk jati diri, yakni murabi. Guru memainkan peranan penting dalam menjadi teladan akhlak yang baik, menyisipkan nilai-nilai murni dan agama dalam setiap mata pelajaran, memastikan pelajar bangga dengan identiti mereka serta teguh menghadapi sebarang pengaruh negatif. Pendidikan bersepadu menggabungkan kecemerlangan akademik dengan pengukuhan agama adalah kunci kepada melahirkan generasi yang bukan sahaja berjaya di dunia, malah mendapat kesejahteraan di akhirat. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal, sempena program MAIPS Peduli di Padang Besar Selatan, Kuala Perlis baru-baru ini. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Lembaga